cô cô ma cà tớ đi mà kinh mà nghìn mà lê ra cô cô ma cà tớ đi mà kinh mà nghìn mà lê ra cô cô ma mà jamba ngoan nghìn mà lê.